0: 峡不会恢复到冲突爆发前的状态。
1: ببینید ما به عمان به عنوان دولت ساحلی ملزم هستیم که برای تردد ایمن کشتی ها از تنگه هرمز با هم دیگه همکاری بکنیم به یک سازوکار مشخص برسیم. چون ببینید به هیچ عنوان قرار نیست تنگه هرمز به وضعیت قبل از 9 اسفند برگرده.
0: 巴加埃表示，即使伊阿双方就新航线达成谅解，并不意味着霍尔木兹海峡开放或关闭。伊阿相关对话属双边事务，与任何第三方无关。他警告，如果美国寻求采取冒险行动，伊方将根据国家利益做出相应回应。
1: 我们有非常艰难的经历，在这几个月里，所以我们必须确保能够获得信号，确保霍尔木兹海峡不会被使用于任何一方。متجاوز علیه ما قرار نمیگیره. لازمش هم این هست که ما سازوکاری رو اتخاذ بکنیم که حقوق حاکمیتی ایران به طور کامل رعایت بشه. گفتگوهای ما با عمان گفتگوهای دو جانبه است. به کسی دیگه‌ای مربوط نمیشه.
0: 伊朗法尔斯通讯社二号早些时候援引消息人士的话报道说，重开霍尔木兹海峡的计划纯属谣言，船舶只能通过已公布的航线，并且必须获得伊朗伊斯兰革命卫队海军的许可才能通行。按照革命卫队方面的说法，连日来数艘试图取道未申报航线通过霍尔木兹海峡的邮轮被伊朗击中，这些邮轮在美军的空中护航下无视警告，最终被击中并截停。
2: مقصد همین جاست، نشان دادن نفتکش متخلف که دود اعتماد نابجای ناخدا به آمریکا سوزاندش.
3: نیروی دریایی سپاه بارها گفته و نشان داده است هر شناوری که به تخریک ارتش تروریستی و کودکش آمریکا از مسیری غیر از مسیر ایرانی بگذرد با این صحنه مواجه می شود.
0: 另有多艘邮轮改变航向。
4: Meanwhile, Glory, this is Sepah Navy warning you. Do not try to cross the Strait of Hormuz without permission and Southern Corridor. Alter your course and turn back to your departure. If you keep proceeding, you will be destroyed. Captain, you can see the smoke in the Strait of Hormuz. The ship last night destroyed. Do not put your life into danger. Alter your course and turn back.
0: 海峡紧张局势也直接影响国际航运。据半岛电视台统计，自美伊冲突升级以来，霍尔木兹海峡的船舶通行量降幅接近 60%， 石油日均运输量下降约 70%。分析认为，尽管海峡通航未完全停止，但航运企业信心持续承压。
5: 我们来看一个简单案例，假设一艘船的船体价值为1亿美元，保费按照船体价值的一定比例计算，每次航程均需缴纳相应费用。在战争爆发前，风险保费比例不到0.25%，也就是说一次航程的保险费用仅约25万美元。但在七月紧张局势最严重，战争风险不断上升之际，这一比例一度飙升至7.5%至10%，这意味着同样一次航程的保险费用最高达到1000万美元。
6: 过去几天，美伊局势再现极限反转。美国总统特朗普取消了原计划针对伊朗的大规模打击行动，并宣布将与伊朗进行谈判。那么，美国为什么在最后时刻踩下刹车？
0: 当地时间二号，美国总统特朗普在总统专机上对记者透露，原计划对伊朗发动自二战以来规模最大的打击行动，但沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔等地区内盟友纷纷请求取消行动。
7: So we had an attack that would be the biggest attack since World War II, and it would have been disastrous for them, and they didn't want us to do it. And frankly.Saudi Arabia didn't want it either. They thought that a deal is imminent.
0: 美媒披露，沙特王储穆罕默德8月1号与特朗普通话，对美方计划对伊朗发动新一轮大规模打击表示担忧，并要求特朗普进一步说明美国针对伊朗的整体战略。消息人士对《华尔街日报》表示，私下里，海湾国家越来越对美国缺乏明确战略感到不满。随着战争持续，这些国家不断遭受伊朗袭击，本国安全承受越来越大的压力。 纽约时报报道，七月战火重燃后，伊朗不仅罕见的先发制人打击美军基地，

0: 自满心态。另据美媒披露，美国参议院共和民主两党多名参议员近日联名致信苹果公司首席执行官库克，敦促该公司避免在任何产品中使用中国企业长芯科技和长江存储生产的存储芯片。过去一年，随着 AI 需求暴涨，高带宽内存 HBM 等高利润产品霸占产能，传统存储产品供应趋紧，存储市场出现结构性短缺。苹果公司不得不在六月宣布上调全球多个市场部分笔记本电脑和平板电脑售价，涨幅约20%。进入七月后，不断有消息传出，苹果正游说特朗普政府，希望能在旗下产品中使用中国企业生产的存储芯片。
1: Current suppliers are the big three, which are Micron, SK Hynix, and Samsung. But the problem with these three is that they have been cutting the production of DRAM and NAND chips, that's the storage and the memory chips, because they are shifting to the HBM chips for the data centers, because that's a lot more lucrative. And so that supply constraint has already pushed up prices of Apple products, right, by about $100 to $500 a piece. And the supply constraint is likely to continue, because even though SK Hynix and Samsung, they're looking to build two more new plants each, it's going to take time to come online. And that's why Apple is looking to add two more suppliers to their list now.
0: 据悉，参议员要求苹果最迟于8月21号前做出承诺，不会在任何产品中采用长芯科技或长江存储生产的存储芯片，并要求苹果提供更多信息，包括是否向长芯科技或长江存储转移知识产权，以及对两家中国芯片企业认证工作的最新进展等。参议员们警告，如果苹果采购中国存储芯片，可能导致其他美国企业跟进。彭博社注意到，许多签署联名信的参议员都来自纽约州、印第安纳州和爱达荷州，这些州正是美国和韩国存储芯片巨头投资数十亿美元扩大产能的重要地区。
2: 伊朗方面2号表示，重开霍尔木兹海峡的计划纯属谣言。伊朗外交部当天透露，伊朗与阿曼之间的谈判已进入最后阶段，双方正讨论在海峡划定一条新航线。
0: 据伊朗麦赫尔通讯社2号报道，伊朗外交部长阿拉格奇当天表示，伊朗与阿曼关于共同管理霍尔木兹海峡的谈判已进入最后阶段。同一天，伊朗外交部发言人巴加埃透露，伊朗正与阿曼讨论在霍尔木兹海峡划定一条新航线，以确保双方主权权利以及伊朗的国家利益与安全。他强调，霍尔木兹海峡不会恢复到冲突爆发前的状态。
3: ببینید ما به عمان به عنوان دولت ساحلی ملزم هستیم که برای تردد ایمن کشتی ها از تنگه هرمز با هم دیگه همکاری بکنیم به یک سازوکار مشخص برسیم چون ببینید به هیچ عنوان قرار نیست تنگه هرمز به وضعیت قبل از 9 اسفند برگرده
0: 巴加埃表示，即使伊阿双方就新航线达成谅解，并不意味着霍尔木兹海峡开放或关闭。伊阿相关对话属双边事务，与任何第三方无关。他警告，如果美国寻求采取冒险行动，伊方将根据国家利益做出相应回应。
3: ما تجربه بسیار سختی رو داشتیم در این چند ماه. بنابراین باید اطمینان حاصل بکنیم که تنگه هرمز مورد سوء استفاده طرف‌های متجاوز علیه ما قرار نمیگیره لازمش هم این هست که ما سازوکاری رو اتخاذ بکنیم که حقوق حاکمیتی ایران به طور کامل رعایت بشه گفتگوهای ما با عمان گفتگوهای دو جانبه است به کسی دیگه‌ای مربوط نمیشه
0: 伊朗法尔斯通讯社2号早些时候援引消息人士的话报道说，重开霍尔木兹海峡的计划纯属谣言，船舶只能通过已公布的航线，并且必须获得伊朗伊斯兰革命卫队海军的许可才能通行。按照革命卫队方面的说法，连日来数艘试图取道未申报航线通过霍尔木兹海峡的邮轮被伊朗击中，这些邮轮在美军的空中护航下无视警告，最终被击中并截停。
4: مقصد همین جاست نشان دادن نفتکش متخلف که دود اعتماد نابجای ناخدا به آمریکا سوزاندش نیروی دریای سپاه بارها گفته و نشان داده است هر شناوری که به تحریک ارتش تروریستی و کودکش آمریکا از مسیری غیر از مسیر ایرانی بگذرد با این صحنه مواجه می شود
0: 另有多艘游轮改变航向
5: Minuan Glory, this is Sepah Navy warning you.